in la ji ji na ra ra da ul ma da al gundu en mari ke ara india ngol mai oi oi ra ara ko ro ton re o mara ji ji na mar ka perwala